Mamedi yemu. Ke sa tswa bua hona jwale. Le ntate Moli. Maine. Hloka letswe ke mora. Le sweet. Oh, ngwana monate jwang. Oh, ngwana monate jwang. Ao monna Moli. Ao Moli hle monna ke a o kopa. Ke a o kopa motswalle wa ka. Ke a o kopa tshidisela. Ao Moli monna ke a o kopa. Ke a o kopa. Ke a o kopa mshane sohle. Tshidisela. Lefu la letshabe hakalo monna empa ke le nqosa le isang hae. Ya ukupa Moli monna skis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, askis, ask